0: 许半夏，许半夏，许半夏，许半夏，许半夏，许半夏，许半夏，许半夏，许半夏，许半夏，许半夏，许半夏，许半夏，许半夏，许半夏，许半夏，许半夏，许半夏，许半夏，
1: 在这儿呢，叫来，
0: 快看电视。